0: Central. Marketing.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: let's go.
1: Let's go, let's go.
0: U osnovnoj školi sam bio toki, to tupan.
1: Dobro.
0: Da ono, mislio sam da su i dalje ovi animatori što su obučeni, ne znam, u Mikija i Šilju, pravi Mikija i Šilja.
1: Ja da, toliko si bio Delolo.
0: Skroz. A sad vidim u Kragujevcu sva se nešto dešava, deca su otišla predaleko i prepametno. So, šta se desili si?
1: Jesu, jako su pametni. Bukvalno su napravili kao mini takmičenje da deca daju svoje predloge i smisle šta bi mogli kao ideje za ekskurziju zapravo.
0: Da, da, ja ne znam drugo osim Vrnjačke banje i
1: Kopovnika. To.
0: Ajde, šta su smislili?
1: Pa vidi, sad, ajde da krenemo od trećeg mesta.
0: Mm-hmm, može,
1: da. Treće mesto osvojila je ideja o vozu i kao osim prevoza učenicima to bi pružalo i smeštaj, prostor za druženje i deo edukativnog sadržaja, u prevodu da vozom putuju.
0: Da, imaju
1: svuda,
0: da uče, da se druže, je, da spavaju.
1: U kabinama spavaju, izlaze iz voza i onda preko dana imaju sadržaj, da.
0: Jako dobra ideja. Jeste. Koji god osmak, ovo su osmaci, ali tako, iz osnovne škole. Koji god osmak je ovo smislio, svaka mu čast. Genijalac, ajmo dalje.
1: Ajde vidimo dalje, kaže drugoplasirani tim, osmislio je narukvicu sa čipom koja bi služila kao mapa, vodič i virtualni prostor za druženje.
0: To mi je onako, okej mi, ali kao virtualni prostor za druženje, već mi to, znaš, ovaj voz mi je
1: da.
0: Skupa, tu su, druže
1: jeste.
0: Se, ovo virtualno je kao, okej.
1: Jeste, sad onda će ti se prvo mesto i najmanje svideti.
0: Ajde.
1: Ja bih treće stavila na prvo mesto lagano, ali kao i ovo je dobra ideja.
0: Ajde.
1: Kaže, prvo mesto pripalo ideji o proizvodnji pametnog prstenja.
0: Dobro.
1: Za učenike na ekskurzijama, kaže, to bi objedinilo hologramski prikaz, veštačku inteligenciju, GPS i senzore.
0: E, ovo mi sad, se, sad ću ti kažem, ovo mi se sviđa zato što nema virtualni prostor za druženje,
1: da.
0: Nego ovo za profesore i za ove
1: jeste,
0: nastavnike.
1: Jeste, me kontrolišu da ima tu senzor, neki alkotest, ajde, nemoj, molim vas.
0: Znaš ti koji je haos kada
1: nemoj,
0: nemoj, molim vas. Ljudi, znate koji je haos kada nastavnik krene na ekskurziju sa 600 dece?
1: Jeste, da.
0: Znači, on ne znam gde je, šta je, stavi ti ovaj prsteni piči tamo, sve će ti objasniti gde si, šta si.
1: Uvek sam se divila profesorima i učiteljima kako jeste. Mogu da krenu sa toliko dece na ekskurziju, svaka vam čast.
0: Pogubio bi se.
1: Ma kako?
0: Dobro, pametnu decu imamo, to je baš lepo.
1: Naravno.
0: Nek se usvoji jedan, ovaj, bit će dobro.
1: Biće dosta, da.
0: Let me

Hit Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 1 minut. Sreda, 7. oktobar.
3: Lepo si sve rekao, kako
2: da.
3: Je?
2: jedan move, može.
3: Ajde, pokret, move.
2: Move. Adam Port.

0: Vesti TDI Radija.
1: Apelacioni sud u Prištini poništio je prvostepenu presudu Slađanu Trajkoviću, osuđenom u osnovnom sudu na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina u opštini Vučitrn i suđenje je vratio na početak. Trajković je uhapšen 15. decembra 2022. godine u severnom delu Kosovske Mitrovice i od tada je u pritvoru. Skupština u Prištini izabrala je za predsjednika privremenih institucija Justinu Širokopulju. Glasanje je počelo nekoliko minuta pre ponoći kada je isticao ustavni rok za izbor predsjednika privremenih institucija, a završeno je nekoliko minuta posle ponoći. Skupština je prethodno usvojila u drugom čitanju nacrt izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu. U koordinisanoj akciji Poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova 600 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka. Protiv nekoliko osoba su podnete krivične prijeve. Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i uništavanja zemljišta, nadležni najavljuju hitne i oštre mere. Novak Đoković osvojio je 7. titulu u Pekingu, pošto mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u finalu posle izgubljenog prvog seta. Na svetskom prvenstvu u Baku, srpska džudistkinja Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su u gostima ekipu Oradea 14-9 u utakmici prvog kola grupe B Lige šampiona.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
5: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: 3-1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3-1 rešava rđave probleme.
9: Politički marketing.
10: Mladi, a već roditelji.
11: Mama!
10: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ja ne znam šta se... Đoković, naravno.
2: Dobro.
1: Mislim, čuli ste da je osvojio novu titulu u Pekingu, da, da je
2: jesmo,
1: u 40. godini života nastavio da obara rekorde i ispisuje istoriju.
2: On je istoriju. Jedan jedini i neprevaziđen i neprekosnoveni sigurno.
1: Najjači na svijetu. Gledajte šta je uradio. Evo rekordi samo koje se rušio juče.
2: Dobro, ajde.
1: To mi je zanimljivo. Mislim, kao svi znamo, 102, ovo ono, Juri sad nadala ovaj, na 103 turnira osvojena. Aha. I ima Conor ovaj na 109.
2: Da.
1: Ali, kaže, na nizu je 34 triumfa, što je kao maksimum pobjeda po jednom ATP turniru.
2: Bože me sačuvaj.
1: Znači kao to, u Pekingu. Zatim, najstariji osvajač ATP turnira.
2: Lud.
1: Znači, bio je prvo on sa 38 i 5 mjeseci, sad je on sa 39 i 4 mjeseca.
2: Lud.
1: Da, osvojio titulu, što znači da je 21 godinu uzastopnu sa makar jednim osvojenim trofejem.
2: Bože, bože, bože, bože, bože.
1: 21 uzastopnu godinu.
2: Znači, pauza, brate. Može li pauza od njega? Šalim kaka se, legenda. Nemoj da ima pauzu bukvalno do kraja, što može da osvoji, nek sve neko osvoji.
1: Kakav, svaka, eto, svaka mu čast, ne znam šta da mu kažem, čestitamo i samo nek roka još 100 godina.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor,

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: E da, istina sa terena, kako si igramo, Isidora?
2: Pa ništa, imamo jedna pitanja, za vas uopšte to nije strašno. Zapravo, dolazi nam ovdje u studio jedan sportski komentator.
1: Tako je.
2: I on nama kaže neku situaciju i mi samo treba da provalimo da li je to istina ili ne.
1: Da, mi imamo na vezi prijavljenog Nemanja, gdje si Nemanja, legendo?
3: Evo, kako je kod vas?
1: Evo, ti odmah pitanjem na pitanje. Dobro je kod nas, hvala na pitanje.
2: Ti?
3: Evo, ja sam odlično, isto.
2: Jel radiš? Šta radiš? Piješ kafu, radiš, ideš na posao, ne ideš?
3: Ništa, krenuo na trening.
2: Bravo tebi.
1: Šta treniraš, teretana ili?
3: Teretanu.
1: Bravo, jako. Dobro, gledaj sad, znači, objasnili smo ti pravila. Mi puštamo naše komentatore koji je nešto snimio, ti treba kažeš da li je to što je on rekao istina ili laž. Znači, da li se desilo u stvarnom svetu. Kapiraš?
3: Dogovoreno.
1: E, spreman?
3: Spreman.
1: Evo, ide.
4: U finalu svjetskog prvenstva ove godine fudbaler je promašio penal, ali je njegov tim ipak osvojio utakmicu nakon što je golman odbranio 3 penala za redom.
1: U finalu svjetskog prvenstva.
2: Uf.
1: Odbranio 3 penala. Kako ti zvuči ovo, brate?
3: Laž, bre.
1: Tako je, normalno. Ne, odbranio 3 penala, ovo je omršima, nema šanse. E, osvojio si Mozart nagradu, stvarno nije bilo teško, a?
3: Nije, brate, lakše nego očekivano dosta.
1: To. Ostavim na veze, ti uzmem podatke i eto, uživaj i lepo treniraj. Ajde, čao.
2: Ćao.
1: E, ostali prijavite se, evo i kako.
4: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati, 1 minut.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Otprilike copy-paste jučerašnjeg dana, makar što se vremena tiče, posle ovog nešto hladnijeg jutra, popodne letnja atmosfera, bit će sunce, bit će do 28, trenutno Novi Sad i Beograd 12, u Nišu stepen manje izmereno 11. Dobar vam dan, dobra vam sreda, pola radne nedelje gazimo, nismo loši, odlični smo, startujemo ritam dana. Popodne nas čekaju antidepresivci, imat ćemo premijere danas, delimo nagrade, tako da imate gomilu razloga da ne menjate TDI Radio. Manje priče, mnogo više muzike, lista je tu, pojačajte zvuk, u nastavku Foster the People,

0: Central Marketing. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste. Do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više.
5: Kemo Impex.
0: TDI Central Marketing 060-6444-781.
6: Politički marketing.
7: Mladi, a već roditelji.
8: Mama.
7: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.

0: И радио.
1: Само хитови.
2: Let's get down to business.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
0: Impex. Koliko može da naraste? Balkan Millions. Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. TDI Central. Marketing 060-6444-781.
4: Politički marketing.
5: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Ovih dana testiramo vaše sportsko znanje, ali ne na onaj klasičan način, ono, pitanje, odgovor, nego smo angažovali lepo jednog sportskog komentatora koji je tu sa nama i onda on prokomentariše nešto šta se desilo nekad, negde, i onda na vama je da samo posle njega, kada ga čujete, kažete da li je to što je on rekao tačno ili možda baš i nije tačno i shodno tome da li ste lepo odgovorili istinito ili neistinito, osvojate fantastičnu Mozartovu nagradu. Dakle, toliko je jednostavno i toliko je lako, tako da ako hoćete super Mozartovu nagradu, prijavite nam se za kviz, a evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Hit Central. Marketing.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Dancing in the Moonlight.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 12 sati i 1 minut.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Oktobar mesec ima svoje čari razno razne, ali je rezervisan već godinama unazad za sajam knjiga u Beogradu. E, ove godine 69. put za redom, pod sloganom Reči grade svet, jer svaka knjiga je jedan potpuno novi svet koji čeka da ga otkrijemo, svet građen rečima koje nas grade kao ljude, i upravo u tom susretu reči, ljudi i ideja leži i trajna vrednost sajma knjiga. Ovo ništa nisam ja izmislio, to sam sve pročitao. Šta ima veze? Tunis je počasni gost, naravno, u halama Beogradskog sajma, kao i uvek. I stvarno, za vreme sajma Beograd bude krcat. Što našima, što strancima, baš volite, baš je popularan. Ispašće još da ništa ne radimo, da samo čitamo, što je svakako za pohvalu. Pa sad baš je, da li je tako, nisam siguran. Radno vreme je od 10 do 8 uveče, počinje 23. i trajeće do 31. oktobra.

0: 93. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
1: TDI Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
1: Boje i mirisi. Sorte i teroari. Ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
7: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
6: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
7: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3+ je prošlo.
6: Relax, kažeš, a?
7: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
8: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
9: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posjetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
1: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
10: Politički marketing.
11: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš redko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali pipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je pozvan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
13: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić. Pokret snaga Srbije.

0: vesti. TDI Radija.
1: Na teritoriji gradske opštine Barajevo u ulici Živka Stevanovića Žikice došlo je do požara u magacinu sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije apeluje na građane da zatvore prozore i izbegavaju boravak na otvorenom prostoru. Palestinski militantni pokret Hamas na današnji dan pre 3 godine u iznenadnom masovnom napadu ubio je više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio povod za rat u pojasu Gaze koji je odneo živote desetina hiljada Palestinaca i prerastao u sukob regionalnih razmera. Izrael obeležava godišnjicu komemorativnim skupovima širom zemlje. Andri Kagan i Kenzo Soi dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju za 2026. godinu za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi. Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Šangaju, pošto je na startu turnira savladao Japanca Shoa Shimabukura. U drugom kolu igraće protiv Čeha Jakuba Menšika, 15. tenisera sveta.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, temperatura do 28 stepeni.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 2 i 4 minuta. Vi slušate TDI Radio. Dobar dan i dobro nam došli.

0: Hit Central. Marketing.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing. 060-6444-781.
3: Politički marketing.
4: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić. Pokret snaga Srbije.
5: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

Слушаме Galaxy на Теди Радио. От точно 14 и 17 минути. Лола е са вама данас и у овог данашњег Теди и кафе. Ето, то су све битне информације за овај почетак нашег дружења. 7. октобар, ако сте то случајно пропустили, среда данас да. И сложит ћемо се свакако дан који је у групи ових болих, омиљених дана, да тако кажемо, у недељи. Јер таман, ево, прошло је два дана од овог претходног викенда. Sabrali smo se, jesmo, radimo, obavljamo zadatke, sve kako treba, ali ostalo je i dva dana do ovog narednog, odnosno da nas drži to razmišljanje šta ćemo, gde ćemo lepo u provod za ovaj naredni vikend, a dok to sve radimo, svakako će biti lakše u društvu, tu nam je Teddy lista i danas, samo hitovi su spremni i nastavljamo sa Moši stiže vertigo.

I definitivno jedan od slušajnijih hitova ovog leta. Dobar dan narode, vi slušate Teddy Cafe, tačno je 5 minuta do 3. Dobro nam došli ako ste se među vremenu priključili. E sad znate, mi ovdje naravno slušamo samo isključivo hitove, a između njih ovako prođemo naslove. Jedan koji sam pronašla na portalu kaže: nakon gotovo 80 godina desio se istorijski preokret. Prenos dodele Emmy nagrada seli se sa televizije na streaming platforme. E sad, kratko da se podsjetimo, Emmy nagrada je zapravo jedna od onako najprestižnijih priznanja u televizijskoj industriji, vezana je za serije. E pa nju ćemo od sljedeće godine moći da pratimo preko internet platforme, ali ono što je odlično, bar tako kažu, jeste da će dodela moći da se prati besplatno i bez pretplate širom svijeta. Dobro, što je, složit ćemo se, odlično. Tako da, mnoge ove popularne dodjele nagrada se sele na internet platforme. To znači da svakako onda i mi idemo u korak sa vremenom i sa tim, pratit ćemo sigurno. Tako da, do tada, do nekih novih informacija, pratimo samo isključivo hitove.

0: Central. Marketing. Kemo Impex. Prva dva mjeseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno. Kemo Impex.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
6: Politički marketing.
7: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
8: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

Kad je radio samo hitovi i Moment of the Sun je ono što upravo slušamo. E sad razmišljam šta je to neko univerzalno svakodnevno iskustvo svih nas i sad znam da je bitno da odmah ispričamo drugarici šta nam se desilo, da odgovorimo na te poruke, da vidimo te lajkove na društvenim mrežama, ali kako je akcija Fokus na putu aktuelna sad do 11. oktobra i kako je kontrola saobraćaja pojačana, evo podsjetnika za vozače da ne koriste telefon u vožnji nikako, ali podsjetnika za pešake da ne koristimo ni telefon, ali ni slušalice dok prelazimo ulicu.

0: There is life. Što bi Enes, naš kolega, rekao ovo iz rubrike, noge same plešu.
1: Noge same džuska.
0: Same džuskaju. E, to, ne, to jeste njegova klasična rečenica. Mi hoćemo rečenice naših roditelja, tako?
2: Tako je, rečenice balkanskih roditelja koje ostaju u glavi. Pišite na Viber 069-3089-399. Šta pamtite iz detinjstva? Pisali ste na Viber.
0: E da, kaže... hoćemo malo da zabiberimo, samo kažemo ljudima, u smislu pozitivno da zabiberimo. Hoćemo najbolji primer koji ćemo proglasiti tamo, znači evo sad je 20 do 5, tamo za neki sat vremena ćemo da izdvojimo najkreativniji, najbolji primer. Dobro. I da poklonimo dve karte Zasa Prokija.
1: Znači,
0: sutra u Beogradskoj areni ludnica će da bude. Ludnica, gledao sam nešto tamo, izlazi iz helikoptera, penje se na tank, vrišti na megafon. Znači, na šta radi Zasa Prokija? Feštu pravi, svetski je stvarno čovjek. Tako da,
2: najbolji primer dobija dve karte za Zasa Prokija koncert
0: u areni. Ajde, pišite na Viber balkanske rečenice roditelja, Viber broj 069-3089-399. Ajde, bucalo, daj ne, pročitaj nešto, šta kažu.
3: Žaru ćeš ti meni jesti, čuvena rečenica mog tate, vreme 90-ih. E sad, ja prvi razred ne volim da jedem ništa, a deca u Bosni bi jela, ali...
0: Da, jasno. A šta je žaru? Šta
3: da,
0: je žaru?
3: To je, nemam pojma.
0: Žaru ćeš ti jesti, šta je
2: naziv
0: žaru?
2: Naziv neki, da, ne znamo žar, šta, možda, šta da. Znači, tačno, oprištiću te od batina, kaže tate.
3: Baš ne valja, znači, kad ti kaže.
2: Kreativno, da.
0: Prištiti, daj ChatGPT. ChatGPT kad bi pitali... Ono kao šta ovo znači, bio bi fuzon, ja ne sam ovo da pričam. Ajmo dalje.
2: Kaže, ja sam bio u tvojim godinama, ti u mojim nisi. Dok si pod mojim krovom, doći ćeš ti u moje godine, imaćeš ti decu, pa će ona da se sprdeju s tobom ovako.
3: Istina živa.
2: E, a to ja sam u tvojim godinama bio baš glup argument koji te apsolutno pobeđuje.
0: Ali obara sve, da.
2: Da, obara sve, da. Meni je to sestra govorila koja je 10 godina starija. Ali imaš ti tih 10 godina?
3: Nemam.
2: Pa nemaš.
0: Pa nemaš, ja bila da
2: ti onda. Znači, nisi u pravu. Znači, nemaš tih 10 godina, čao.
0: Ali ima i ono kontra. Znači, ima, ja sam u tvojim godinama bila, ti u mojim nisi, tako da ćuti, amin. A ima i ono kontra, vidit ćeš ti kad dođeš u moje godine. Onda će ti biti jasno zašto ja to radim.
2: Tako je,
0: iste,
2: tako je,
0: samo tako se koristi u različitim situacijama.
3: Skoro sam ja imao situaciju, izvini, papir.
0: Ajde.
3: Majka moja i Una, moje dete, ono, raspravljaju se sad, oći Una haljinu, ja ne dam kao otac, naš, napolje kao hladno, stvari ima dete pantalone, sve najnormalnije, nego da buče preko.
0: Jasno.
3: I majka kao, ma može Una, uzmi slobodno, i ja kažem, ako uzmeš Una, naljutiću se na tebe.
0: Opa.
3: I sad Čale gleda sa strane, Una oblači haljinu, sve, i dolazi do mene i gleda me ovako: Tata, vidi kako mi je lepa haljina. I ja gotovo, rekao, ljubavi, stvarno je najljepši. Čale se okreće: E, šta ti je, ćerka?
2: Manipulacija, to
0: ne,
2: je to.
0: Čale nema, ako kaže, ne mora ja kaže ne, samo me pogleda onako.
2: I da, Čale pogledom zapravo gomilu stvari odradi, da,
0: sve.
2: Kao, ovo su rečenice koje pamtimo, ali ne znamo kako poglede da prevedemo. Znaš, kad ono nešto skačeš kao indijanac, valjaš, samo vidiš pogled. I ti pa jednom onako udari kašičicom o ono šolju,
0: da, ne znam nikak.
2: Gotovo, ti si da. Paralisan.
0: Gotovo,
2: sedaš gotovo, miran si.
0: Svakom čas, ja kad znam kad se Čale počne se smeje, to znači da već počinjem da ludi. Sad je gotovo, da, znači ja još malo. Malo kreni. Šta tako kaže Paja?
2: Paja kaže: Čaletova čuvana, dođi, neću ti ništa, i odmah posle te bije da... Odmah posle te bolje da plačaš ti nego ja. Aha.
0: Dobro. Da, ma ne, odmah spuštaš ruku, kao spusti tako ruke, neću ti ništa.
3: Da.
0: Kako da ne veruješ ljudima kad ti majka kaže: dođi vamo, pređi bliže, dođi vamo, spusti ruke, neću ti ništa.
2: I šljas.
0: I šljas. Ide.
2: Vidiš da je ništa.
0: To je ništa, šta bi tek mogla da ti radim.
2: Tako je.
0: Ajmo dalje, Viber 069-3089-399. Rečenica koja pamtimo.
3: Kaže: od sutra okrećem novi list.
0: To i ja kažem sebi, nije to baš roditelj. A?
2: Evo, Ana je objasnila kopriva žara, na to se mislim.
0: Hvala.
2: Da, isam je najjača rečenica, dobro, svi ovo uglavnom za psovanje.
0: Ne, ovo može, stvarno, ovo kaže, opšti ću ti s majkom, ali kaže da. Majka. Vodit ću ti ljubav s majkom.
2: Da, još se ti smeš.
1: Kako, mama, kad ti ne možeš?
0: To ne možeš.
2: Gotovo, još batine dodatno.
0: Sad ćeš kako mogu.
1: Dođi. Ja!
0: Sad ćeš kako ćeš se da vidiš.
2: Tako je.
0: Kaže, mnogo puta sam ja pitao ko mi je onda majka.
2: Tako je.
0: Ajmo dalje.
2: Dobro, nameštaj od paleta, kaže. Kad sam bio mali, odem na raspust kod babe, pitam je li ima Wi-Fi. Kaže, ne izvoljivaj, ima da jedeš šta ti se spremi.
0: E, ovo možda nije, nije
2: ovo
0: loše.
2: Dobra,
0: ovo može
2: dobra.
0: Da uđe, stavi da, da uđe u takmičenje za Asa Proki karte za koncert sutra, pošto Tede i radio vodi da. Na koncert. Tako da eto, nameštaj od paleta je ušao.
2: Ti meni za Wi-Fi, ima da jedeš šta ti se servira. Tako je,
0: dobro fora, dobro fora. Da ideš u zadnjicu na vašar, normal.
3: Normalno. Saša kaže, znači da ćeš dobiti likove od batina.
0: Da, da, da. Da. Idemo dalje. Koje su to rečenice koje pamtimo od roditelja?
2: Hoću nešto slatko, uzmi jabuku. Ja.
0: Ajde, ajde, nabrimo sve slatke stvari kada kažeš, jedem mi se nešto slatko. Idemo u krug, može?
2: Ajde, ajde.
0: Ajde, ja ću kažem, sladak kupus.
2: Da, reći će ti ima, ja sam slatka.
0: Ja sam slatka, dobro, ajde.
3: Pa da, voće uvijek u glavu.
0: Jabuku, da. Da. Imaš slatko od kupina. Imaš slatko od maline.
2: Imaš slatko od dunje. Od
0: jeste,
2: dunja.
0: Da.
2: I onda kažeš, ali ima baš slatko. Baš slatko,
0: baš slatko.
2: Baš ono slatkiš.
0: Ima još jedna fora. Ne znam da se sećate to, možda nema veze sa rečenicama, ali mi smo mutili jaja. Stavljali šećer. Najjača stvar.
2: Da, sad već ulazimo u drugu temu.
0: Tema, moram da kad je kod slatkog, to je jedino što je bilo tako slatko
2: je,
0: meni.
2: Tako je.
0: Kad kažu to, meni je kao da sam dobio tortu, da. Ne znam nijakoj.
2: Moment kad se nije imalo, baš kad nam je to bilo, kao vidi, ako može na rođendanu da se služi.
0: Da, jes. Kao staviš belance, izmutiš, pa staviš žumance, izmutiš, pa staviš kilo šećera. I to je to.
2: Ludilo.
0: Ajde, koje su to rečenice balkanskih roditelja?
2: Stevanović Marija kaže, što bi Ćale rekao, znam te Puško, pištolj kad si bila.
0: Da.
2: Jest, da, dobro.
0: Ja sam te rodila, normalno.
2: Ja sam te rodila, napravila, ja ću te i ubiti kad prete batinama. Tamo gde si ti krenula, ja sam već bio.
0: Aha. Ovo je već mudro, šta je htjela da kaže ovime Tijana Bucalo, ajde objasni.
3: Moja majka, pa tamo to što si već uradio, da je ona već uradila, da je to sve prošla. Da će to tek proći.
0: Dobar si.
3: Iznenadija
0: se. Dobar si, ajde ti dalje. Koje su to balkanske rečenice roditelja koje svi znamo i koje pamtimo?
2: Teja kaže, kad porasteš, kašće ti se samo. Da, to ti majka kaže.
0: A neću tada znam, hoću da znam sad. Da.
2: Sad
0: ali
2: kaže, objasnim. Ne, sad ne znam odgovor, bolje mi je da zvučim da sam pametan i reći ću ti, kašće ti se samo.
0: Ne, oni verovatno rade, ono, ne znam, o nekoj... O Hitleru pričaju i nešto. Bukvalno. Što ne treba dete da zna, znaš, ono.
2: Da.
0: Sad hoću da znam
2: bukvalno. Dolazim kući iz škole, zovem mamu na posao sa fiksnog i ona krene da rešeta šta sve treba da uradim po kući, a mama odmah, nemoj da mi prevrćeš očima preko fiksnog.
3: Znači, sve osete.
0: Ti kaže, nemoj da mi prevrćeš očima.
2: Dobro, šta kaže Viber još?
0: Kaže, hajdi, redovno kad jedeš previše, majka kaže slone afrički. Ovo meni dan danas govori. Ili to, ajde, jedi bez leba.
2: E, znaš koja je još što? Imaš li ti kuću?
3: Imaš li ti kuću? Pa imam.
2: Pa što nisi u kući nikad, dete, Božije, da.
0: Sad to je nekad bilo imaš li kuću, sad je imaš li ti majku.
2: Imaš li
0: ti
2: majku.
0: E, ajde da vidimo koje su to još rečenice balkanskih roditelja. Gde pišu, Bucala?
3: Na Viber broj.
2: 069-308-9399.
0: Tako je, uskoro čitamo poruke i delimo dve karte za najbolji primer. Dve karte za Asap Rocky koncert koji je sutra ludilo. Idemo malo.

0: Girl. A i devojčice, sad nešto razmišljam, pošto radimo tu temu balkanske rečenice, roditelja nisu ni one imale nešto puno drugačije rečenice. Roditelji nisu to gledali, muško-žensko, nije bitno. Naprimjer, evo, koleginica jutros kaže, izgovori rečenicu, ako Marica će da pojede, a reću ovna, životinju ovna, hoćeš ti da pojedeš? E, a mi smo imali totalno drugačije rečenice. Ako ovaj skočiš most, hoćeš ti da skočiš
1: most. Da, dečacima govore to za most.
2: Da, mi malo... kao valjda delo je da smo, da je to zanimljivo. Kao ne.
0: Uši, vidi, pera što je skočeš. Ja! O tome pričamo danas. Da. Dakle, balkanske rečenice roditelja, pišete na Viber 069-308-9399. Najbolji primjer, dobio dve karte za ASAP Rockija, znači, znači koncert.
1: Tako je, sutra u areni, dve karte za koncert, najbolji primer roditeljske rečenice koje pamtimo. Pisali ste na Viber 069-3089-399. Kaže, nemoj da me blamiraš pred svetom, kaže Ivana. To ti Keva kaže. Nemoj da me blamiraš. Čuti, tu sedi. Dobar je on.
0: Pričat ćemo kući.
1: Da.
0: Stignemo kući ćemo pričati.
1: Pričat ćemo kad odu u gost.
0: Kad odu u gost, to mi još gore. A što si u fazonu, nemojte da idete nikada, ostanite tu zauvek, molim vas.
1: Ali to kaže pred gostima i onda nastane dramatična nekako tišina i situacija, muzika se ugasi kao, pričat ćemo mi kada odu u gost.
0: Gosti, vidjet ćeš što će ti sve po spisku.
1: Tako je.
0: Bucalo? Gde si legenda što ima? Ajde, daj neki primjer, balkanski roditelj.
1: Jel ti ja ličim na budalo?
2: To sad nas pitaš ili...
1: Ne.
0: Ali inače ličeš, ako već pitaš. Ako već pitaš, da. Ali jeste, da, nisam, ja siso vesla, je ti ličim na budalu. Ne znam, imaju i majke uglavnom.
1: Nemoj ti meni da odgovaraš.
2: Nemoj ti meni da odgovaraš, bravo.
1: Pitate nešto i kaže, kaži, ti kaži.
0: Nemoj ti meni da odgovaraš, vidi kod govoraš.
1: Vidi kod se obrazaš. Pa rekli ste da odgovorim.
0: Ne znam, mislim šta da radi.
1: Čute!
0: Okay,
1: uvijek si pogrešio si šta god da uradiš.
0: Jeste. U suštini, najgluplje, ne najgluplje, nego ono, rečenica roditelja koje pamtimo, ne izlazi napolju s mokrom kosom, meni je to ostalo urezano, recimo. Znaš kad, aj sad, znaš, ovo je...
1: Tebi.
0: Pa evo, sad ću vam objasniti. Nemoj, ne znam, lupam, te neke stvari. Ne izlazi s mokrom kosom, dobit ćeš upalu mozga, iskrivit će ti se mozak, prosuti oči vako.
1: Jeste, jako je dramatično, da.
0: Sve ide u tom slow motionu nekom.
1: Da bi da zaplašili. A generalno to kao, nemoj da se glupiraš, nemoj da prevrćaš kolutaš očima, ostaće ti takve oči, bit ćeš zauvek.
0: Zauvek ješ takav.
1: Da.
0: Nemoj da progutaš slučajnu lubenicu, umrećeš, ubušit ćeš se.
1: Progutaš vaku za cijela crijeva će ti se žalepiti. Piti i baloni će izlaziti iz tebe. To hoćeš!
0: Kako je to nevjerovatno. Da, kako nas plaše tako čudno. Da. Ajde, šta su pisali ljudi na Viber? Rečenica roditelja koje pamtimo. Viber 069-308-9399.
1: Sara kaže, kad pitaš kao zašto, a majka kaže zbog sira i vojne muzike. Da.
0: E, to je dobro. Bravo.
1: To je super. Baš dobra poruka.
2: Zbog sira, nit muzike.
1: Tako je. Jesi ti rođen u Čancu. Kad ne zatvoriš vrat.
0: E, moj deda je rođen u Čamcu i nisam ja, ali je deda. I onda se to kao što vadim, koji idiot, razumiješ.
2: Deda mi je rođen
0: u Čamcu i onda naviko da ne zatvara vrata. Bucolo, šta kaže još Viber 069-308-9399?
1: Dve rečenice od majke koje su ostale urezane kad nalepiš. Pomozi.
0: Kad slotkiše stavi na sto i kaže ne diraj, to je za goste, a druga ono kad sve po spisku,
1: da.
0: To je za goste, kad stavi najlepše slotkiše na sto, kaže to je za goste, u fazonu si, ne idem kad idem u goste, prvo to. Zašto? Zato što kaže nemoj tamo da odeš sada i da me blamiraš, kao da nemamo šta da jedemo i da smo sirotinja. I onda kad gosti, neću da jedem, a kad gosti dolaze isto ne diraj, to je za gosti. Pa kad ja jedem?
1: Nikad. Sve što se lepo pripremi nije za tebe, zato što tebe ne mora niko da fascinira, ti si onako otpad.
0: A ostane neko ko to ureza, evo na primjer sad žena mi spremi, dolaze nam gosti, i ko ja vidim iznenadim se, kao wow, vidi ovo šta je sve tu malo prošutica, malo pica.
1: Opet čuješ tu rečenicu.
0: Ona te pogleda ako... ja sam spremala za goste.
1: Tako je.
0: I ćeš posle ono što ostane.
1: Da, ako i ostane.
0: Eto, to me nervira. Ajde, šta kaže dalje ovaj, balkanski rečenice roditelja?
1: E, vrata su ti tamo.
2: E, ne ti mi odgovara?
1: Ej, izvoli, lepo. Tamo su vrata, pa piči.
0: Pa piči, normalno. Jeste išli, bežali od kuće kao šator, kao klinci, ono?
1: Ja ću da pobegnem. E, pa vidjet ćete. Da, spakujem se sve u ranac, izađem gotovo. Idi slobodno. Pusti ga, pusti ga, negdje. Odeš do lifta i kao, zašto nisu došli po mene?
0: Neko mi otvara i dalje vrata. Ali, jelaz, kako je, ja onako, dok otvaram vrata, ja sad idem, okrećem se, gledam. Pogledam mamu, kao, idi, sam piči. Ona, stvarno idem od kuće za uvek. Da, onda zatvaram vrata s polja. Da, zatvaram vrata s polja, ostane mi samo onako malo gledam kroz ono, da će da krenu.
1: Neće.
0: Ja sam...
1: Pobedio si, uspeo si u manipulacije, da, ali ne daju ti.
0: Lagan. E, niko nije spomenuo da sad, bukvalno ja ću dobijem karte za Asap Rocky, jer što je najjača rečenica, daj, ja ću ti čuvam pare.
1: Ne trebaju tebi, mi ćemo da ti čuvamo pare, daćemo ti to kad ti bude trebalo.
0: Ja sam sad razmišljao o toj rečenici, uvek je to pokupio, ali možda da napraviš drugu foru, prevarantsku jednu. Da kažeš, evo, daš ti meni jednu tu od 5.000.
1: Ja varam tako svoje dete.
0: Ej, uzmiš i daš kao, evo ti 5 od 10 dinara.
1: Tako je, uporno to radim, da, jako. Uvijek mu razbijem 5.000 i dobro si dao cifru, da.
0: 5 soma, šta da. Će njemu, 5 soma i ne
1: dobro. Dobio si dve novčane, dve po 200, na primjer.
0: Ja bih još išao, od 10 bi išao, još bi ga ošišao.
1: Da.
0: 10 novčanice, 5.
1: Čuvat ćemo ti, mi to, da. Da. Roditeljska rečenica koju svi pamtimo. Kad ti rodin djelju,
0: pa,
1: da,
0: evo,
1: da, da. Evo kaže, rekla je Teo, da.
0: Teo, dobro, Teo, u
1: priči si. Ali samo rođendan, ima tu i Božić, ima i svašta nešto, nova godina, sve. Idi za kuće da izabereš prut, kaže Jana, da.
0: Bravo, Jan.
1: I uvek pogrešiš, uzmeš onaj debeli, onaj najjači.
0: Ali ima, negdje se ima neki status, kao nemaš ti mene da uplašiš, mi smo generacija što je išla kao sebi po prut. To u drugim zemljama nema. No smo mi očeličeni da mi znamo psihička struktura, ta uopšte nije. Znači da te odmah udari, ne znam, palicom, okej. Ali ovako ti znaš da ideš, pa da li ćeš sporije, pa da li ćeš brže, pa da li ćeš stanje, pa da li ćeš deblje.
1: Mi smo sami sebi birali. Šta ti je?
0: Kako je jako.
1: Da.
2: Ne možeš ti meni ništa.
0: Ne možeš ništa, bilo sam sam sebi, proti si normalno.
1: Da.
0: Dobro, ajde pišite na Viber koje su to balkanske rečenice roditelja koje pamtite. Viber broj 069-3089-399. Uskoro se vraćamo malo muzikica. Pa red priče, red dobre muzike, što bi naš kolega Enes rekao.

0: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Politički
1: marketing. Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.

0: To je bilo pesma How It Does It Feel. To je ono kad majka kaže, znaš kako je meni kad vi meni tako.
1: Znaš kako je meni dok te bijem.
0: Tako, mene ruka boli.
1: Mene ruka boli. Izvini mama.
0: Izvini mama.
1: Izvini.
0: To. E, ljudi. Mnogo poruka je stiglo. Stvarno, znači ja ne znam.
1: Ne znam da li ste ovoliko maštoviti ili vam se sviđa ova nagrada, ali da.
0: Traume.
1: Da, prisjetili, podstaklo vas je da se podsjetite trauma.
0: Tako je, šta, o čemu pričamo, Stefane, i šta je nagrada?
1: Pričamo o roditeljskim rečenicama koje pamtimo iz detinjstva. Pisali ste vaše primjere na Viber 069-3089-399 i nastavite. A nagrada za najkreativniji, najbolji primjer sa kojim svi možemo se poistovjetimo. Dve karte za koncert Asap Rocky sutra, Beogradska arena.
0: Da, ljudi, sve, antidepresiv, ja, te divi vas vode tamo.
1: Da se isplati to mučenje iz detinjstva, eto, nagrada neka za to.
0: Bucalo, daj neke primere, ajde da krenemo.
2: Nemoj ti meni, ali.
0: Da, nema. Neću da čujem reči koje počinju sa ne. Ne mogu, da, neću, ne se se, Nederland.
1: Apsolutno.
0: Ne znam da li vam majka to govorila, meni je rekla ne mogu, za neću glave odleću, za ne mogu u bolnicu. Da. Ja to nisam skapirao. Ono fazon, ako kažeš neću, leti ti glava, a ako kažeš ne mogu, ideš u bolnicu. To je okej. Okay. Prebit ću te, ideš u bolnicu. Kunem ti se, to je tako bilo. Ajde, nema veze.
1: Da, sve da se oliže iz tanjira.
0: Sve
1: da zanimljaju da je nešto.
0: Brzi je da pere, razumiješ?
1: Da, onda bi bilo super, svi koji smo imali kjera, kao, dosta je pomagalo to.
2: Ispod stola ono.
1: Da, ispod stola, ali kao, da, kao, da, mrzalo ih da pere.
0: Mrzalo ih da pere
1: ovdje. Da se oliže.
0: Sve i stoljak isto, sve jako, da usisam.
1: Jeste. Mrve da nema, sve da si počistio, sve da si popro, da.
0: Tako je. Šta kaže Vesna, kad me otac vidi sa cigaretom, odmah ljutio, kaže, tako se kuća ne kući moje dete. Dobro, zanimljivo.
1: Ajde,
0: šta kaže i j?
2: Kad sedim celi dan u kući, da je kuća dobra i Vuk bi imao, a kad igramo video igre do kasno, gasi to i marš u krevet.
1: Dakle, gasi, da, iskoristi jedan epitet. Tačno ti ovo kaže Čale.
0: Gasi ta!
1: Da,
2: gasi ta!
1: Ovna,
0: da.
1: Tako je.
0: Idemo dalje, koje su to balkanske rečenice? Mirjano, šta kažem?
1: Batina iz raja izlašla, led s nogu dolazi, 5 minuta u hladu pre ulaska u more, umiljato jagnje i dve majke sisa. Ako se jako smijem, šta se koziš?
0: Ovo mi sviđa, samo sekund, Batina iz raja izašla, zato što su svi to govorili, realno. E sad, meni je neko, da mi je neki ono stric ili ujak ili teča ili neko mi je rekao kao, slušaj, da je bila dobra, ne bi ni izlazila iz raja. Ja onako mali, sad sačekao sljedeći put da majka kaže kao, batina iz raja izašla, kao, da je dobra, ne bi ni izlazila.
1: Dođi pametno.
0: Dođi, što volim te pametne.
1: Da,
2: to je još jedna reč, dođi.
0: Dođi.
2: Da, reč, dovoljno.
0: Dođi. Ajde, šta kaže dalje, Željko?
2: Keva mi je stalno govorila, jel ti skoro ko na mater, a Čale radio preko. Iako i uvek odgovorim nije, a će Čale tu odmor uskoro.
0: Željko.
1: Željko, ne znam kako si se proveo sa ovakvim odgovorima. Da, standardno. Pita majku šta ima slatko, kaže Vuk, ona odgovori, ima sladak upus. Ili kaže da mi je dosadno, pa mi majka odgovori, uhuti se za uši, pa igraj.
0: Bravo.
1: Sjeća se, dobar primjer, Vuče. Jeste se vatali za uši igrali kad su to stalno savjetovali roditelji?
0: Ja jesam, probao sam, jako je dosadno. I dalje mi je dosadno.
1: Da, i kao vratiš se, i šta sad?
0: Pa ništa, idi proveri u WC-u, da li sam tam.
2: Ja se traži u ćošku, na primjer.
0: Debi su u ćošku, kao idi, nađi se.
2: Idi, vidi da li sam tamo iza bandere ili u ćošku, znaš, ja odem i tražim i kažem, mama, nisi.
0: Stvarno?
2: Da.
1: Dobro, ti i dalje.
2: Ja i dalje.
0: Idi, vidi do WC-a, da li smo Stefan.
1: Idi, da li tamo vodim emisiju. Također ovo, kao, pitan tatu, jel imaš neke pare, i on odgovori, imam, ne sekiraj se ti za mene.
0: A da!
1: Imam ja, ne boj da brineš ti.
0: Nemoj ti mene da pitaš da li ja imam.
1: Nemoj ti mene da bi ja imam, što je to ovo ću vidjeti.
0: Kaka fora, Čale, to je klasična. Viber 069-3089-399, klasična rečenica roditelja.
1: Da, ovo, ja sam te rodila, ja ću te ubiti, očigledno su nam svima govorili. Tamara kaže, dakle, ajde, aj samo probaj.
0: Aj samo da te vidim.
1: Dobra, da. Ako nećeš da jedeš blitvu, to znači probaj pa ćeš vidjeti kako je dobro, iako znaš da nije. Ako si najavio da ćeš napraviti neku nepodobštinu, pak, ista rečenica znači da ćeš dobiti batina ako svoje reči sprovedeš u delo. Da, aj samo probaj, jaka a, rečenica. Aj samo probaj, aj da ti vidim.
0: Ja ću, a ja ću da udem i da odem tamo da, da bacim loptu.
1: E, ajde.
0: Ajde samo probaj.
1: Ajde, ajde, ajde. Ajde, pa ne, rekao si, ajde.
0: Ajde te vidim.
1: Ajde sad da te vidim.
0: Kako, kako, kako misliš, ajde. Da. Ja sam samo rekao, nisam mislio da uradim.
2: Evo, Milica da. Kaže, kad kažem da mi je dosadno, mamin ultimatum je o, ta rečenica je koja me, Stefane, pomeri, molim te.
0: E to, kaže, ultimativna da. Rečenica je ona koja me pokusi za sva vremena, a to je?
2: Uhvati se za uši pa igraj.
0: A da, uhvati se za uši pa igraj, pa možda ti ne bude dosadno.
1: Tako je, dobro. Meso od ručka se ne baca, kaže Mirjana, jede se dok se ne pojede, pa i za doručak.
0: Da.
1: E da. Da, to nema bacanja hrane, nema bacanja, a mislim da to nije rečenica, to je kao, tako smo vaspitani svi kao,
0: pa
1: jećeš meni da bacaš hranu.
0: Jedeš šta ima?
1: Da.
0: Baš mi briga što se ne sviđa deda, ne voliš dedu.
1: Šta je to? To nešto individualno, nešto tvoje lično. Odjedno je krenuo neke traume.
0: Ima neki vic kao, mama, ja ne volim dedu, čuti i jedi. Da, jako čudno, izvinjavam se. Ima to, imam, kako se zove, da, ne baca se ništa, jedi šta sam spremila, deca u Africi nemaju, ne znam, da piju, da jedu.
1: Da, da. E, ovo mi je super, džarm ovog dana, znači primjer. Ništa, ovo je majka ti kaže, ništa, sad čekaj oca da dođe kući, sad će on, pa ćeš njemu da objasniš lepo kako i zašto si to uradio.
0: E, sad kad ti otac dođe.
1: Ali to ti tako fino kaže, nema, ne, on će da razume, sigurno će on da razume. Pa znaš njega, on je dušica jednog čoveka.
0: Sad kad sam malo stariji, sad kapiram, ona verovatno mu nije ni javljala, ta nije bilo ni telefona nešto.
1: Nije, samo je uživala da te maltretira. Da, da kao.
0: I onda dođe, čale, ulazi, oče ti se obraduje, da. A ona sa vrata keva i kao, evo šta je uradio i sad čale koji je došao s morem da. Posla. Hoće te vidjeti, hoće te zagrali malo, on sam mora da trenira strogoću kao...
1: Mora Kevi da se pokaže da, da, da, kao, da je on glava kuće.
0: Ne, ne, mora da odglumi da, da je besan. Da. Svi očekuju sad, ja očekujem da on bude besan i da me otra u sobu.
1: Tako je,
0: vez,
1: tako,
0: vez.
1: Je, tako je.
0: Ajde, idemo još dva, tri primjera, pa malo na muzikicu.
1: Ajde,
0: ajmo celo.
2: Nemoj da mi odgovaraš što smo već rekli, dok ja pričam ti slušaš, to je nešto normalno onako i nemoj da mi podižeš pritisak.
0: Pritisak mi, jedete mi džigericu, da. To je možda da. Bolje. Diže se, dižete mi pritisak, jedete mi džigericu, zbog vaću srčku da dobijem.
2: Da, to, sve bolesti će se dobiti, to je sigurno to.
1: S kim si toliko na telefonu? S kim pričaš toliko?
0: Ne gledaju TV, zrači. To.
2: Da, da,
0: ima,
2: da, da.
0: Ima svega absolutno. Toga. Ajde da čujemo vas, koji je najbolji primjer za balkanske roditelje, pišite na Viber 069-3089-399, mi malo na muzikicu, jedan David Guetta, ako može, i Kangs, All Night Long, sa vama još nekih 15 minuta, Stefan, Bucalo, Pap i Mozart.

0: Central Marketing.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: E, polako privodimo kraju ovu emisiju. Počeli smo oko četiri temu koja glasi kako. Ajde, hoće je Stefan Bucalo.
1: Roditeljske rečenice koje pamtimo, pisali ste na Viber 069-3089-399. Najbolji primer, osvojit će dve karte za koncert Asa Prokija.
0: Asa Prokija.

0: To je pričano, onaj Rocky, nego Asa, Proki, sutra Rijanin muž.
1: Rijanin muž.
0: A, Rijanin, ne može
2: da bude dolazi. Rijana, vrat.
3: Pa možda dođe do skadalije malo na
0: da, pa ne, voli ona, da, generalno tu da se prošeta po knezu.
3: Bravo. Kupi neki krbit za koji ima nešto.
0: Ne, da bi... pa da, pa što nema tamo kod njegove.
3: Možda
0: otpeva,
3: otpeva nešto kod kneza, tako je malo.
0: 100%.
3: Da, ajde ovaj da vidimo ko će osvojiti karte, jel da? Dakle, neće, ne znamo da će biti Rijana, Asa Proki biće najjači koncert ikada, Teddy i Radio deli karte i Mozart, Antidepresiv i mi sa vama, samo treba biramo najbolji primer. Hoćemo da rokamo, da čitamo šta je ostalo.
0: Ajde, Đarma kaže, ćale majici kad napraviš glupost, tvoj sin. Znači to je kad napraviš glupost. A kad uradiš nešto što je baš dobro, pa moj naravno, moj zna se, moj je... Ćale, to jako je dobro. Ono ponos, tako je.
3: Jako dobro, ajde dalje Marko.
0: Marko kaže, kad neću nešto da jedem što je za ručak, ti poljubi postavi, bolje nema od toga, jeste, to je da. To.
3: Ako nema, nećeš... Poljubi postavi, nije tako problem. Je. A danas ajde malo, ajde bez leba, ajde brrrr, pa leti. Ne moraš, nećeš, nećeš
0: boš. Da, kao čokolada.
3: Bucalo, što kaže Mildrag?
2: Kad te otac per roditeljsku pita, ili ima nešto da prijaviš pre nego što odem na roditeljski, onda se vrati i kaže, Kevi, gde je ovaj... standardna.
3: Gde
0: je
3: ovo?
0: Svi se sećamo toga,
3: da. Da se dešao, ajde dalje, nema šta kažem.
2: Kad napraviš neko, pa ti ćale kaže, dođi, neću da te bijem.
3: Ja ste rodili, ja ću te ubiti, doći, neću ti ništa, a evo, pokušam, žurim, zato što imam mnogo primjera, mi završavamo lagano, i onda ne, bit će kao, ja nismo pročitali ništa, da znaš. Šta kaže? Šta je smiješno, ajde se, dobar primjer, a?
0: Ovo mi nije bilo jasno. Bojan kaže, kad god bi nešto zezu, Čale bi mi govorio da sam digitalna životinja.
3: A, to je sad ovo digitalac, kad kaže klinci.
0: Ali Čale ima najbolje uvrede, realno, za tebe. Gledam sad to po sebi i svom sinu. Ovaj, i to nekako opustiš se sa detetom. Tako ga lepo uvrediš da se nasmeje.
3: Jes, lepo nekako. Da. Hoćemo da podelimo karte. Teja je prva rekla i jedina. Daj pare da ti čuvam.
0: Tako je, kad ti roditelji uzimaju pare od rođendana i kažu čuvaćemo ti mi to, daćemo ti kad porasteš, kad ti stvarno budu trebale, Teja osvaja dve karte, može?
3: Tako je, Teja.
0: Da, sad gomila, stvarno poruka, pola nismo ni stigli da pročitamo.
3: Milion poruka, ali ćemo nastaviti, jel tako, Bucalo?
2: Da, možemo.
3: Jel tako, Stefano, nastavit ćemo?
0: Nastavit ćemo u petak, Antidepresiv na Hit FM radiju, ista ekipa, Enes ako nam ozdravi, do tada ozdravi, ako ne, imamo rezervu od rezervne rezerve, odnosno
2: od rezerve, rezerve, tako rezerva.
0: Tako je, ista tema. Ista tema, ista ekipa, samo druga muzika, najveći hitovi za celu Srbiju od 4 do 6, polako onako se pripremimo za vikend.
3: Pozdravljamo vas i ljubimo vas, ostanite u Teddy Radio. Ćao!
0: Ćao! Ćao.
4: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. Nervoza.

0: Central Marketing. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. TDI Central Marketing 060-6444-781.
1: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut.
1: TDI Radio.
3: Samo hitovi.
4: Party time.
2: Gde ste, braći i sestre, ništa slađe nego kad nam dođe sreda pa put do party time-a spremi naša fenomenalna antidepresivna ekipa, a momci su definitivno odlučili da nam svima zavale jedan šamar nostalgije, pošto su imali temu roditeljska rečenica koju pamtim je... A Bogu hvala ako pričamo o balkanskim roditeljima, tu ima svega i svačega, pa ajmo i mi malo u ovaj party time da prenesemo te traume, ovaj, uspomene. Znači, pišemo na Viberu na 0693089399, roditeljska rečenica koju pamtim je, a bađa sa vama sve do 10.

0: Central. Marketing.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
0: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo
2: Impex. Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
0: TDI Central. Marketing 060 644 4781.
3: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.

0: Party time.
1: E pa da vidimo, da vidimo, da vidimo koje su to roditeljske rečenice koje pamtimo i do dan danas. Vi ste nam ljudi pisali na Viberu i evo prvi ko nam se javio jeste Nedeljko koji kaže: kad bi god pitao što nešto moram da uradim, čujem: zato što sam ja tako rekao. Klasika. Ljubica kaže: ne sedi na ladan beton, prehladit ćeš bubrege, a mislim da se to pogotovo devojčicama govorilo. Marija kaže: ja sam te rodila, ja ću da te ubijem. A ta i dalje odzvanja. Roditeljska rečenica koju pamtim je: Julian piše: ako svi skoče s mosta, hoćeš i ti. Pa sad zavisi zbog čega to radimo, mama. Rade kaže: ja ću ti čuvati pare od rođendana i evo još čekam da mi daju te pare. E, to stvarno jeste. Stvarno mislim da ljudi treba da priđemo našim roditeljima i kažemo: ok, gde su sad sve one pare što ste mi čuvali? Ajmo na muziku.

Gde su čaše kad treba da se lome? Kygo Khalid i Griffin. Save My Love, definitivno hit sa kojim su rasturili. A kada spominjemo rasturanje, ajde malo da se vratimo u 2003. godinu. Zna se da su 2000-te rasturele sa muzikom, a pogotovo ova dama koja sa 47 izgleda kao da ima 27. E sad nećemo da otkrijemo ko je. Ajde vi narodi da malo da pogodite, evo njen hit, Trick Me.

0: Time.
1: Na Instagramu smo naleteli na jedan SOS, tako da evo narode, jedan momak piše: jeste li se vi setili da vam je za 3 dana godišnjica, iskapirali da nemate poklon, pa odlučili da pakujete kofere, mišljenje, iskustva, saveti u DM-u. Nismo, bar se nadam da nismo, ali zato je naravno Party Time ekipa uvek tu, spremna da pomogne, tako da ljudi, ajmo ovom civilu da spasimo život i stambeno pitanje potencijalno. Pišite nam na Viberu na 069 308 9399, koja je najromantičnija stvar, poklon koji vam je neko spremio ili za koga ste vi spremili, da pomognemo malo ovom čoveku.

0: Radio. Party
1: time. E, pa da vidimo, ljudi, pritekli smo u pomoć jednom momku koji je rekao da za 3 dana ima godišnjicu, poklon nije spremio. Pa smo pitali vas koji je nekako najromantičniji poklon koji ste vi dobili ili dali nekome. Vi ste nam pisali na Viberu i evo prvi ko nam se javio jeste Đorđe. Kaže, ženi sam poklonio teglicu, ispisao na crvenom papiru što je volim, na roze naše uspomene i na belim papirićima pesme, stihove pesma koje me podsjećaju na nju. Evo, 8 godina kasnije još je čuva i čita i ovo je stvarno Altiđole. Ovo je stvarno divan poklon, iskreno i ja bih, razumem tvoju ženu. Lenka kaže, nekako je izveo da se u ogrlicu napravi crtež našeg deteta, ja ništa lepše videla nisam, stvarno moj najdraži poklon. Ali ovo stvarno kao, kako? Kako je ovo uspeo? Ovo je Lenka to poklona, pritom ne mora samo ni da se da, ne znam, roditelju, nego može da bude devojka je mnogo dobra sa sestrićem, obožava ga, pa njegov crtež, iskreno top. Koji najromantični poklon koji smo dobili ili dali? Zorana kaže, najbolji poklon nisam dobila, ali kao da jesam. U suštini, kada je dečku i meni bila prva godišnjica, on poruči iz Španije moje omiljene čokoladice, jer ih ovde nema, kupi mi buket i plišanog medu. Na putu do mene ga napadne pas. Dobro je bio, ali ostao bez poklona. Ma do tad imamo smešnu sliku njega sa rastrganim poklonom koju čuvamo. Ja! Aj, ovo je baš ono kao sreća u nesreći. Kao eto imamo neku smešnu uspomenu, jezda nije nastala na smešan način, ali nek smo svi srećni i zaljubljeni.

0: Central Marketing. Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

klinate da je radio pam, pam. E, kad smo krenuli već s ovom ludom muzikom, onda moramo da nastavimo sa hitom koji je dominirao na svim plažama mogućim ove godine. Tako da ljudi, ako smo za, a Bogu hvala da jesmo, idemo malo na Kangza i Teofilus Landana i njihov hit Galaxy.